0: Și mornia în stagi van vesa, băieșe mene spărnă gnii. Gahet hleras ca gărle hele, găscrină treieni etu șcriu. Uol și gerdrele brațe svenes, es anna brin helen lerske sun tri. Aha skachpan erin, es achte mechen, an pausig legalt am malili.
1: An pausig legalt am malili. Wonderful stuff. Donoghue Gallagher there with the beautiful clear Irish listeners. As in, yes, Joe, I could hear every word there. Just gorgeous, one of Raftery's songs. My thanks to Martin O'Mackin for being in studio and reading from his beautiful new book, Clocha Ermafide.